tuna kan ngai thlak mek hi aseidon ngai ti hlani age van la thling yana sakani he la hi tun chuma kan lanun be tora ni dona ngai thla tu te to milo thlen pui tu te hing zawai tan kan hlan thar le chewa ti chuan he mi thuta hian rjv li hoin hindi hmoi tak tak kan ngai thlak chun jamanga tar khatle mini somne hian mi chepual hun kan manganga ti chuan ke hidar khatle mini somnga ajai ri moi mi zoleng jemun man pui tor chuan in tan kalole le donia a